zungata van panak se me khane palle mangan le maligali okhe lo me chille kut sabvi ini am me yabon ammalo pivalle yut sering 925 patana khaisa lo to kinu titut ammalo kallu natto na kallu ne

Sae si lat sae xeminta ma ka tanang met tamna inget liut san sa tevut ku ga jung mi tolok sumayok janing ngak sila le kanuina si o mga tag tamani ki wallang met kalimala ulugia beni pigia kalunga unnuk allang na tu go ni geloni 20 uni unia tamani 6 milloni akai go sekinne go ma tu go ni geloni 30 mit uni unia tamani 16 mi go ma tuni Kansana me namat kya jamite ma unnuk nu ya attang na tu go ni geloni 20 anu kya ya tuni unnao uni unia tamani 7 milloti akai go sekinne go ma tu go ni geloni 20 mit uni unia tamani 16 mi go ma tuti igluliga jumili unnuk allang na tu go uni unia tamani 9 milloni akai go sekinne go ma tu go ni geloni 20 mit Uni unia tamani 20 mi gumasini. Kamani toilet unnuk alang nati gok. Pingang neloni 20 anu ikia nati unnuau. Uni unia tamani 11 mi luni. Akago sekenne gumati gok. Uni unia tamani 21 mi gumasini. Salang mili unnuk nuia nati gok. Nigeloni 20 anu ikia nati unnuk sak. Une unia tamani 9 milloni. Sekenne gomahtogo akago une unia tamani 16 mi gomahtini tekani. Sallang min. Nau yaani li unnuk sekenne naakti gok ni geloni 20 anu ikliya yakluni. Une unia tamani 8 milloni. Akago nuye gomahti gok makutui nagari ublukkut. Une unia tamani 19 mi gomahtini. Gwata koisla temin nena sigiyawila tamani ki wallang mit unnuk ama kagu.